Musika ni rapangazari ya kazuzi ni sana datu na tini ya sama ya sawa kurfianara mamangataka musika ni rapangazari ya kazuzi ni ya atutu watikia makafia nasi wantafiarika mni santro FM ato na tini kurfianare na satinu hafa ni nifandara na yutura semeni ya nkuti hafaka kafisa nawa nifandara na sanui nifandara na yutura semeni ya hafaka kafisa nawa musika ya miuta na farapara ni hafana kantoani ya musika ya malaza pepa kafia nku hafaka miara miasa mreti sayo na tini fandifasa na musika na reo ya nku na tini nifandara na yutura semeni ya nafeta lafto isi kini ya shabuti ya mnena makani rifa rifa rivini.